0: sa yang yang a me la ti te rang ba pi e kwa ng a yang a da yo ma ku se ba ha me de yang a si ta ma si se ba me pra yang a sha nar ja wo che bu ku kwa ts ga yang a ya na Nghlum bong a yi kwa ngay yang a yin Yung da la ya da na sa yu na yang a na Da gha mga chum cha mu gha li yang a nu na Nghlum bong nam cha gha sam lo yang a to Yan dan cho nam chi ya la yang a nyu ra Ta ti me na nga la ha xe je yang a me la. Khala ko na na vi e wa rim yang a si. Ta ma ku la la ha di na wa yang a me la.
1: Khala ta lang ya ra cha ga sta ni ngar ji ka san di gi da u no. Qolom bo ra ga mo khun tham chi ku ga. Ar ja u ga khsung a lan chi gi na ga. Yara, shenazgi me sozgi. Tani, alonchini xitini gopo sedyo ti, tar jawu go kwa chagnu shtara. Chang shachi meka sami njem chagi kargwa li sozgi. Alonchini teli gopo ti, ta talu chamu galanga shugndi sachane, gammag rinji sekundu da ta, li lamu go, htangma rangi malunu ta lekhira. Ta khirmara arjao ga mawalan chigino da jana jao ga nichil yongjira ngune na arjao ga nam chakaru sukuti ne arjian ji chadgo na chama qalon gine nga ti dali ni thak chana inda tan da jana arjao ga kwa chanu khu ga da mdik da she mapsina Tār jāwūn dī shkātukū mūngāz gī yungjirā. Chid gī lā, sāmi, ārāng ā tsūtsū lā lī dāwūnū, ār jālūn tām chī kū wārāng rāng gī sōni. Gāma gāng jū jū gā rdā jāyī. Lāgā pār tā, āsī njū kua hrkāng rāng sī jū tī, sēm tsup tsup kū, njū kua gā lūn gā rjī shū sī jū tī, ār gāng jū khutān chī gī nī. Ār jāwū gā tām kā gā nāy nī dāwūnū chay gā tā shērī, xiang tang xiang ge sa jia tang qian na xu jia zhi zhi tang chung a zhe ge lu lu qi qin la qi xia dang dang ji ni ji ge de na su lu mei bi de ren de gu ge zu de ju ri zhe ge dong shen bu kan de ge shi de ni sta de ge de ni kuan zong qin bu ge na su ni a ji ge ran bi xi shen cai 따라가로 치마 메빠지르기 얼른다 랭크

chibuya aronga da qazo tanzna yang changand aronga tinchna zo ma die yang shna na yena aron da chiga zo ba suo yang don gund aron da ja yar yong zo chung Haron der ne kunchna zo shani yang ni na yin Haron yeman zna zo rgolo yang chi zmyan Haro chi kamani zon donjo

0: tam cha ra ng ye le ko ji
1: ha la ra ya la ya ha ro chin don ge zon chang an zen yang wo pa ya ha ro chin o ma zon don ja Haro ngaro khila zon changa Yang toga ya Haro chek song yeke zo chaga ma Yang tona ra ya Haro ndere gitga zo shanga Yang jina na ya Haro chu singa tapa zon jara na Haro sayari zo habzanga Yang batha ya Haro chorgo ngoma ngan chogo ja Yang yinna na ya Haro chi nga shiang zong zo tamwa Yang sima ya Haro chi mabjila zo tsegafsama Haro nda dung nye ki zo de ra Yung kura na ya Haro ka tsak zo togo ni Yung ngan diga ya Haro chu sim tam cha zo njara na Yung ma chuk ya ya